0: New Testament.
1: Anite, okay.
0: Neni sa teho.
1: Toye flope.
0: Epo hipie. Memo od Kursi Jaroslavo plus fu.